kin hau dik tarai ki dai dik dik tarai nan temane nai nai nara anju to omane ka ona mai pain sian iwa ne kanai